0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

34 minute. Prije vijesti medija servisa, koje nam inače po rasporedu idu točno 8 sati, slušamo još dva glazbena broja. Tu su Marina Visković, ali za početak Steka Aleksić. Još jednom dobro

Bio nam je ovođani. Uskoro se privodimo i kraju, točnije privodimo kraju naše današnje druženje, ali prije nego što odem samo da kažem Uroš Živković i klub The Room 5 i 6.

Osman Hadžić, otprilike 9 minuta, 8 i pol minuta do 14. U nastavku slušamo Natašu Bekvalac i ide nam Hari Mata Hari. Onda točno u 14 idu nove vijesti medija servisa. Ljudi, dobro vam dan, nadam se da ste mi dobro. Ja sam Danijela Overume.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.